0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havortume.
2: Parior Harkiliungan Tirnerai Sorokostosi Utne Jeterum Hungaragan Radioi Haigagan Havortumne Ceze Vochunum Sosi Susanianum. Haigagan Radio Jami Aisorvan Havortmana Antratarnumeng. Surp Nerses Schnoralu Hishadag Romiagan Sirpots Hishadagaranum Kenishvi Okostosi Dasnierekin Nera Vachchanman Oram. Jamanak Haigagan Oraterte Bolso Nakuin Ye Minch Orskorzo Hasarakagan Kakakan Yevkarakan Haigagan Oraterte. Zurici Hurne Khampakir Ara Kochunyana. Ծրագրումն կրկում են լուրեր։
3: Լուրեր։
2: Սուպներսես շնորհալու հիշատակը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում կնշվի օգոստոսի 13-ին նրա վաղճանման օրը կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես ընդգրկել է սուպներսես շնորհալու անունը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում որպես քրիստոնյաների միության եւ համերաշխության խորհրդանիշ ներսես շնորհալին 13-րդ տարու ամենանհայոց կաթողիկոս հայ ժողովրդի մեծագույն սրբերից մեկն է որը հիշատակվում է որպես հովիվ աստվածապան բնաստեղծ եւ շարականակագիր նա հայտնի էր եւ որպես էկումնիզմի ռահվիրա, որի եկեղեցիների միության ու հավատքի խորացման ուղղված ճանկերը բարձր էին գնահատվում թե Բյուզանդիայի կայսրի եւ թե հռոմեական եկեղեցու կողմից։ Հռոմի Լևոն 14-րդ պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներսես շնորհալին, որը գել է էկումնիզմների ռահվիրա։ Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հովպապետը նշել էր շնորհալին պերճերես ներառվել է հռոմեական եկեղեցու նահատակներում եւ դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակն է, որը արդեն իսկ միավորում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հռոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես Շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայց մաբուրքում սրբերի պատմության դիսամատյանում եւ այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին 13-րդ տարու հայ եկեղեցու ամենապայլուն դեմքերից մեկն է, ամենանհայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան եւ համակրիստոնյական եկեղեցական գործից իր հես շնորհալի բնավորությունը, ինչպես նաև գիտական հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստացել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալին եղել է քրիստոնյական միասնության հետևողական չատակով նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ եւ քեղաթերթիկ, որոնք զբոսաշրջության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու եւ ոչ քրիստոնյական նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես Շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը կրված 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշմի ու քեղաթերթիկի վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական եւ եկեղեցական ընտանիքի ներսես շնորհալին եղել է մանական եպիսկոպոս եւ ի վերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը սրբության, խոնարհության եւ բարեկորզության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում եւ քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան եւ ինքնադիպ հոգեվոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը եւ ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես Շնորհալու հավատով խոստովանին աղոտքը կազմված 24 տողերից դարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոտքի ուղեցույցը։ Այդ աղոտքում միահյուսված են աստվածաշնչյան դիսական եւ աստվածապանական խոր շերտերը։ Նա կարևոր դեր է ունեցել լատինական, հունական եւ ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա քրություններում արդեն ուրվագծված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագահաբետներից մեկը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալու կարևորությունը ու բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդի հետ առաջին հերթին, փոխում է նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտվում էր բարձությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբեր Ատարյանը։

0: Հարկերի ընդգծիններ, Հայ Քրիստոնե Սփյուռքի համայնքների վիճակը այսօր խորակրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոյի ժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացումենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլսի ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզի համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորությունն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոտվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթեպս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն էլ տնրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիներով ժամանակաշրջանին կազմակերպվածներն առանց այնպես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մակարդակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունին։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթությունների վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամվանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբեր է ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելաեվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող ու ուրջացող համայնքերու թերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան և այլն և այլն։ Թեև արևելյան Եվրոպան, Տրանսիլվանիան և այլն, Ռումանիան պատմականորեն բավական հայաբնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդած շրջաններում թատարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշկուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիա, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմութիվը և արևելաեվրոպական երկրներու հայության աժմութիվը, համայնքներու ասենք թիվը ընդհանուր առմամբ վերաբերաբար հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը և միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի և հյուծման մեջ գտասվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներու վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշուշտ կար այստեղ Քուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված դրամակլուխով ուշադրության առարկա տարած այս շրջանն է, և այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրակարգին հաղորդ դառնալու հնարավորությունն էլ հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետե օտարալեզու զեկոցումներով կձայնապերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն խնդրարարկա էր, և երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերենը լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ հարկմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, կոնե հյուրընկալ լեզուն, երկրի լեզուն հայերենն է և ավելի դրամապանական վիճակը գտա, իսկ Հայաստանը դուրս մեր աչքին առջև ավելի սկայացուն ձևով կիչմը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահանջ չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Մեսի համար առաջին այսպիսի համաժողովն է, որ բարձր մակարդակի ասկային խորհրդարանը ներս է։ Այսին հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կազմակերպենք Հունգարիո ասկային խորհրդարանը ներս։ Այսի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշուտ առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, Եմ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն դրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ, ցա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ է ներկայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ է դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ ծավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ մեջ են գազմեր եւ անոնց մեջ հետեւողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարայության տեսակետ է անդրագույս ցերկերում մնա։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիո հայ համայնքը աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ Բեդուտյան ունի գարկավիճակ եւ ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով Բեդուտյանը գջանչնա անցումը, որ իր երկխոսն է եւ որոնը կաշխատի։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնայելի պամմջ է, ինչ որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիո հայության, հունգարահայ այս համագարքի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարքի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև հունգարիո մեջ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արդակարտած մարդիկ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտածներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար բավական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ։ Սերունդը չփոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք Հունգարիո մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց, ասենք, ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին եւ այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ եւ ոնց հիմա մը ոչ միայն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տան։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ իբադիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դիտեսենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբեր հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակիցորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականը հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլ է բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին, այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ դարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագատիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրաթարցություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը, չի գրնարել այդպես բան։ Այդ թե պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող ուղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը պետական միավորմն է, աշխարհի բոլոր երկիրներուն հետ հարաբերություններ ունի, Եվ ավելի ես ենք կորձնական է։ Սպիրկ, սպիրկ հարաբերություններուն մեջալ, ավելի սենք ներգրավել Հայաստանը։ Ատկետուրս սպիրկը ունի պավական հոմվերքեր, որոնք չէ գադրեց։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասցուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնությունը ստանալու ի վիճակի չէ, սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չգիտեր որ իրեն ինչ պետք է, սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք այնպես, մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ պատմության ընթացքին բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշիշտ պատմությունը պիտի դատեվեր այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվենք կամ չենք կարող օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետ է գյուծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու դժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են, որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծևավորված համապատասխան ասենք ազգապահպանման մտայնությունով ծևավորված կառույցներ ունի եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթի մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրկավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներս։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ էության, ասենք մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսական էր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն ապահովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, եւ մենք չունենք այդ գառույցները։

0: Այսպիսի մարդահրավերները, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարիներու ընթացքին ձևավորված բզդիկ համայնքներու ներկայացուցիչներու հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական սպիրկի ռազմավարությունը միշտ կձևավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերու պայմաններով։ Մեր սպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մեջ կուտակված է։ Այսինքն սպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլխարկ բնականաբար դարբեր խորք մը գրնարելով, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչները լային, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներու միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը դատապարտված են լճացվում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվել, որ այդ երկիրներին ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել կսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացևումներու գենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական էր, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բազմության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերթաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Կուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմի մեջ Հայաստան սպիրկ հարաբերություններու բնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ սպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քակատնային ժառանգության քակատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կգազմագերբե, այդալ այս երկրի խորհրդարանի հոյակերտ շենքի երթիկին դակ ընելու հնարավորություն գնցերվի, իսկապես այսինքն թերակնահատելի երևույթ մը չէ, համբերատար պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններու բարակային մտածելու և աշխատելու ժամանակ, համբերատար պետք է ելնել, որովհետև այս գործին բնույթը, ինչպես քիչ մանրաջ փորձեցի փածադրել, արագ արդյունքներով հասնելու դժվարտաբար բան չունի, այսինքն պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արդահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսպունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպեսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ավ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ հսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին և մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները և բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովուրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններու վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Ծրված ապրող ժողովուրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով կուզեմ ձեր ունգնդիրներու լսարանը ողջունել և բոլորին կհղեմ իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձյալ բարի եկածեք, իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաև, կմաղթենք ժամանակ օրատերտին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Հարգելի ընդդիներներ, եթերաժամը սպար 6 լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Pozwólcie Państwo, że dzisiaj powrócę na Dręczańskie Wzgórze, gdzie w ostatnią niedzielę lipca odbył się doroczny odpust polonijny. Co skłoniło mnie do zajrzenia do naszego archiwum. A co znalazłam? Zaprezentuję. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bordańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.